bia wa no bi sasa aya na ye chefri he se wo gran su ya aya na ye se he wo dia wo ka ho ne me pesa bi kacho nyina de se e brande nyam konyam bebe bia na di wo no ma kachira ma wo se ba no e ba so su se akwantio no be ko se odon no e ba pa so se joma no go be nya sa woman me a wo free we are see aye o sa aka won ko me a me catch on the say when you me cha me no do so me a me catch on the be a nwum ne bi wo bi a kopemi kopemi kopemi u kwa wo se wo pesi siri amafo ye nyame dum asane ma wie ye bre mu a o de na say we are see am a won a wo kra arafo kopemi o nwum ne bi ne me ne bi ye nyame nam nwum no so aye

jan manen teru bo bibu mi pe wi ase japania biar ye ye wi ase ahunya mempe na ne me chocha chia kwa me se wo be ma o jatom o

bibiana wo hwe bia ye yewrade kase. Anya mania na wo mo yewrade timi nyama.

Oni pa kai de awurade aye. Awurade aye bi papa odi ama wo. Mire bi awu yare ye, obi yare ye, yare kuro ye bi. Obi anya accident. Wanya bi na so ti asia.

papaya poko koma ma Israel femwa menumie no hawo no eye ketwa didi se oya die nyina ye ye satu aso so ni nyankopon bi soli nyame abra wo soli nyame no ade bia na ya fesuo prophesy concerning your life say ebeye asase ta ebeye asase ta ebeye